0: いいなって考えちゃってるの。
1: もう羨ましい。いや、そうじゃなくて。
0: あ、分かった。どっか静かな教会で厳かに式を挙げたいってこう言うんですよ。
1: まあ、ロマンティック。違うんです。
0: 違う。カオさん、
1: 私、あなたとは結婚しません。
0: なんだ、そんなことばっかり答えられない。あんた、嘘だぞ。